all tomorrow. Pomarie, tūtawa mai runga, tūtawa mai raro, tūtawa mai roto, tūtawa mai waho, kia tau wai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, haumi e hui e, tā iki e. Tio whānau.

koutou ki Hawaii ki nui ki Hawaii ki roa. Ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi. Ki te tini. Ki te mano. Ki tua o te ārai. Ki tua ki pairau. Haere. Haere. Haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.